Veniți să las domnul Ciuo. Dobro, nu mai vica, nu mai vica, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro cu Jelena.